efter så vi sånligt så. Var det splatt och så, jag var spärma då. Ge mig så bläm, kan det bläma så. Jag var spärma då, var det splatt och så. Bläpp jag så vi sånligt så. Kan